0: beste fra I dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, this bitch tripping.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Midt i byen. Midt i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø. I deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: Rocker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø.
3: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun

0: 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
1: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Best musikk akkurat nå.

hele døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som er et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i mosjonsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom I en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger I Innlandet I går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer I personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett I Vikinglotto I går kveld og vant første premien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten I går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene I Norsk Tipping. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. FN 8000.

Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø. FM 90,9.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Vi hjelper deg gjennom hverdagen. Den beste musikken får du på FM 8000 Bodø.

på räka. Hon var så ung, 20 år omtrent. Hon var fra Volda, hatt brune øya, og snakka nynorsk, og var student.

Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt I Marbella I Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå I Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom I en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger I Innlandet I går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer I personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt I Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste I rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt I New York I 2023 I en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon I gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen I Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Hele døgnet. 8000 Bodø.

Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter,

fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
1: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

0: Isabella.
1: Arbeidstilsynet mener Bane Nor brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Dyreparken I Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne I munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko I VMs første kvartfinale. Kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia I semifinalen I Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe I Tour de France går I dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges I hjembyen Mashhad I dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet I går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
2: Mer av musikken du vil ha!

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

FM 8000. FM 8000.

hele døgnet. 8000 Bodø.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Ungdom, bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: fra i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?
2: Feeling good.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: best musikk akkurat nå. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk

0: En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Nordstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet I drukningsulykker I Norge hittil I år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet I Trøndelag I august I fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering I et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes I norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu I Kåfjord starter I dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur og feirer 35 års jubileum I år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud da hun på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk akkurat nå.

0: spillelista i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarebutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg i dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker i Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: Bodøs FM 8000.

0: FM 90,9.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

2000 Bodø gir deg fortidens musikk blandet med dagens største.

0: FM 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på Bodos inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig

0: Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler død, det skriver BBC. Hun best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 24-7 8000 Bodø.

FM 8000. FM 8000. Hele døgnet. 8000 Bodø. Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: FM 90,9.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnebasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
2: Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk I lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen I lagmannsretten I en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet I Høyesterett. Nyborg mener I lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Midt I byen. Midt I Bodø.

Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

hele døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier og året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på.

alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15. FM 8000 Bodø.

0: Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane Nor i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønnseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem og sier den vil være mer åpen. Jorge Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bodøs FM 8000.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen. I Bodø.
2: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: 5-8000 Bodø.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø.
2: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer I døgnet I hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med dagens

Det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besök Circle K-stasjonene I Bodø. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytzonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.

hele døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for bonden i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt.

0: Olavsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Midt i byen. Midt i Bodø.

0: Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

91 00 87 15 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Jokerbutikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: hele døgnet. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
2: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet

midt i byen. Midt i Bodø. Bodøs FM 8000.

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle uka 7 dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen Joker I Sjøgata. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Midt I byen, midt I Bodø. FM 8000.

0: drag it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Circle K-stasjonene i Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede i motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil i hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

5-8000 Bodø. I reifortidens musikk, blandet med dagens største hit.

Joker I Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarubutikken I sentrum. Hos den gode naboen Joker I Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker I Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.

0: FM 8000. FM 8000. Lokfører Jonsen finner du i andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost i tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen i andre etasje på jernbanestasjonen i Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading i varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som er et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet er et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du er på. Dette er inkluderende møteplass for familier, ungdom, mosjonister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss i Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.
1: Ønsker du flere kunder til din bedrift? På Radio FM 8000 Bodø kan du høre en god mix av musikk, redaksjonelle innslag og meldinger fra våre annonsører. Alle våre kunder får minst en annonsespot per time, 24 timer i døgnet i hele annonseringsperioden. Dersom du ønsker å annonsere hos oss for en rimelig penge, så ta kontakt med Jonny på telefon 91 00 87 15. 91 00 87 15.
0: FM 8000 Bodø gir deg fortidens musikk, blandet med

步骤。

0: Joker i Sjøgata den eneste døgnåpne dagligvarerbutikken i sentrum. Hos den gode naboen Joker i Sjøgata finner du et meget godt utvalg I dagligvare til hverdag og fest. Joker Sjøgata kan friste med nystekte brød, boller og andre bakevarer når du ønsker det. Og Joker-butikken har åpent døgnet rundt alle ukas syv dager. Ønsker du å få varene hjemkjørt til deg, så fikser vi det også. Den gode naboen, Joker I Sjøgata.
1: Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Nordlandsbadet et anlegg for alle, enten du kommer for lek, trening, mestring eller avslapping. I vår nye svømmehall, Flytsonen, kan du trene uansett hvilket nivå du på. Dette inkluderende møteplass for familier, ungdom, motionister og aktive svømmere. Husk at vi også har sommerkort for ungdom. Her kan du bade hele sommeren for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no. Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffé med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø.
2: Bodøs FM 8000.

0: Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000.
1: Lokfører Jonsen finner du I andre etasje på jernbanestasjonen. Her får du god husmannskost I tillegg til en rikholdig à la carte-meny. Hver dag kan du velge mellom en stor porsjon med kjøttrett eller en fiskerett til dagens middag, inklusiv kaffe. Hver søndag har vi egen middagsbuffet med dessert og kaffe. Ønsker du å bestille catering, takeaway eller lokale til møter, minnestund, konfirmasjon, barnedåp eller bursdag, så ring Jonny på 91 00 87 15. 91 00 87 15. Vi har alle rettigheter. Velkommen til oss hos Lokfører Jonsen I andre etasje på jernbanestasjonen I Bodø. Circle K-stasjonene I Bodø har Bodøs mest effektive bilvask. Her får du både børste og børsteløs vask. I våre maskiner fjerner du smuss og salt, og husk at vi også har sesongvask med asfaltfjerner på vinteren. For en bedre bilvask, besøk Circle K-stasjonene I Bodø. Du trenger ikke å reise til syden for å oppleve bading I varme og hyggelige omgivelser. Legg turen til Nordlandsbadet, som et anlegg for alle, året rundt. Her kan du oppleve badeglede I motionsbasseng, terapibasseng, stupebasseng, opplæringsbasseng, bølgebasseng, eget barnbasseng, uansett alder. Husk også at vi har egen velværeavdeling, og ikke minst vår nye svømmehall, Flytsonen. Nå har vi sommerkort for ungdom. Bad så mye du vil I hele sommer for kun 500 kroner. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss I Nordlandsbadet. Mer info finner du på bodospektrum.no.